ہاں جی آپ سن رہے ہیں ایک رنگین شام آپ کے نام ریڈیو برزوانی 1701 پر, اور میں آپ کا ساتھ پورے 7 بجے تک دوں گی. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے, شری کرشن جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دوسروں کی باتوں سے جیون میں من کو دکھی مت کرو. کبھی بھی دوسروں کی باتوں سے جیون میں من کو دکھی مت کرو. لوگ کیا سوچتے ہیں یہ ان کا کرم ہے. ہاں جی, لوگ کیا سوچتے ہیں یہ ان کا کرم ہے, تم کیا کرتے ہو یہ تمہارا دھرم ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں سب تمہیں پسند کریں یہ سمبھو نہیں ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں سب تمہیں پسند کریں یہ سمبھو نہیں ہے. لوگوں کی باتوں میں دھیان دو گے تو جیون بھر بس الجھتے ہی رہو گے. سچ کی راہ پر چلنے والا منشیہ کچھ سمے کے لیے پریشان ہو سکتا ہے, لیکن جب سکھ آئے گا تب اس سے سکھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنے اپنے دھرم کی راہ میں چلے. سو اینی وے, چلو ایک اور گیت, اور پھر اس کے بعد میں جو ہندی شبد ہے اسے آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, فلم لیڈر کا نغمہ آپ کے لیے, بہت ہی خوبصورت نغمہ یہ بھی ہے. لیڈر میں دلیپ کمار جی دکھے تھے.

تیرے جھوٹے قسم وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے نفرت کروں گا میں جب تک ہے جان، جب تک ہے جان۔